0: ފަހެ އެވުރެނީ ތެދުބުނާ ބަޔަކުކަމުގައި ވާނަމަ އެފަދަ ޤުރުއާނަކާގެން އައިސް ބަލާށެ.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
0: نُوَتَ هِدِّي فَرَاتٍ نَتِي إِوْرِنْ هِدِغَتِي هِيَّ نُوَتَ هِدِّي فَرَاتَكَكِي إِوْرِنْ هِيَّ
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
0: نُوَتَ أُدُتَكَاي بِنْ هِدِي إِوْرِنْ هِيَّ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನೀ ಈಮಾನ್ ವಾಬೈಕೆ.